0: umhlanga kwenya nesiqi sase-Afrika. Inanda 88.4 FM.
1: Yamemeza indlovu emyamaso kume kwelizwe zonke izizwe ngisho lephesha komnyadi bayizwile lo mdlomo kanwana. Kuzando uhleli no Nhlanhla Ngwenya. Kwisiqi sa